Ceaușescu Nicolae, de-al țara în copaie, să miroase toată lumea, luase hrana și căldura și la urmă și...

Gândirea ploaie și vânt. Gândirea ploaie și vânt, pe nescotea la mătini și nescotea de luzină, fără țigări, fără

ridici mâna, lua și păstrezi, frate, pleca. La comite te ajungea și din gură că e sigar, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făceau, tururile scotea și popor, frate, trăgea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reuși.